fifinu ya ba ko ma bolo ban wana abolo ban lo mi kubu kabo ma ji kono no achira la mara kuliya girto zayan mi.